Bin gamle Bin Britskeby. Sagen er mig just du har marien lyst Sankt hans haven frågner tors og bislet skillebæk Kampen bjørsten sinsen grefsen tøyen skøyen vika ila vårdenga dælninga Grønland akke brygge Ekeberg så Finenberg Louisenberg